ママにじゃの。レイママにレスラーハ。レイママにレスラーハ。ゴルジメパタよ。マパンガガネ。アンディエムシアのクワさんよ。ジョーザーだ。ほら。